tatajam tatanam tadin gadatu tadin gadatu tadin gadatu ta tadijam takita takadinata takadinata takajudita tak